0: satrda.
1: Kelajak poydevorini mustahkam qur, bo'lmasa ustingga qulab tushadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.